0: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
1: 警察。
0: そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
1: ここは警察じゃないよ。
0: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
1: 誰？
0: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
1: 誰？
0: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
1: 誰？
0: 警察だ。警察を知らないのかてめえは。ポリス、殺、デカ、警察。
1: 警察。
0: よし、それでいいんだ。
1: 警察はここじゃないよ。
0: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警察。

やれ。ある男が息絶えた。むしろにくるまり息絶えた。一死に報い一死にたたる。因が巡るは和のごとし。小雨の降るは牛蜜時。思い乱れて淵へと沈む。夜の習わし男は凍う。一刻二刻念を凝らす。南無阿弥陀仏念仏唱え。音色の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏念仏唱え。音色の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏この念仏。音色の芝居手向けるもの。南無阿弥陀仏この念仏。音色の芝居手向けるもの。ありありあり。

落魄としたこの巡礼のとこ、憐憫の情を我は持つ。時にこの白漠な夜のもののけ、やれ無用の長物業を説く。教示あまたのこの世で遊ぶ、情緒連綿情をかけ、渡れや魂旅団になりて、山水原野闇夜にふける。

やれ我床につきこの夜に凍うてみる。このめくらなわれに潜みし者や防賀の境地御霊が揺れる。実行苦音の言葉書き潜みて混ざるはこの折に。開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が。バカと闇夜が。バカと闇夜が。

0: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
1: 警察。
0: そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
1: ここは警察じゃないよ。
0: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
1: 誰？
0: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
1: 誰？
0: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
1: 誰？
0: 警察だ。警察を知らないのかてめえは。ポリス、サツ、デカ、警察。
1: 警察。
0: よし、それでいいんだ。
1: 警察はここじゃないよ。
0: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警察があったの。
2: Phone radio.
3: So?
2: Grand theft.
3: What?
2: Audio.
3: Why not?